0: الو الو الو الو
1: يا كومبا
0: او يا شاي وين ويتابا
1: دارسان ويتابا
0: ها نينده تو ياغو تكاكوريي
1: نهاري نانغوروي
0: مو نانغوروي ني سوا
1: سوا تراشيما تراديا
0: aho ni vyiza cyane reka tuguha kanya rero wifuriza uwimana mwiza muri turamukanye tube turarinjora
1: Eu musi mwana mwiza.
0: Yego.
1: Kubera wewe umaye imburu.
0: Mhm.
1: Andiko ndoba ngo mugende mu yakabiri.
0: Aho.
1: Amare.
0: Aho.
1: Yasa nare wanse nani wa kabiri ni wa gatatu.
0: Nuko nuko.
1: Nanyizi ari ndahirisinde.
0: Yego papa Cynthia.
1: Yego na rwose dumwe.
0: Mhm.
1: Nambe yo ndeke kera kinanga mu ryato.
0: Yego.
1: Naba makado
0: sawa
1: naba ndurose kwa Yohani nyangurwe bose abakundira ntasho
0: yego
1: ukubandika ndoba kwere ngo manje no mu yakabiko abakere kwa murakoze
0: ari kugenda ufise umuti mumwe
1: ya kariri mana ko muda kuma
0: aho
1: ari ze kana tewe
0: sawa
1: sawa
0: authentique